0: 깜나 빼는 이마 우리. 지금도 이마도 하나 간다 우러인 가르고 이지리라고. 야놈이 아우씨 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 눈을 몰라 아우님은 딱구니 빠일까 아래기 나빠 매기리베스 저 나베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 바본지엠 스크린 하나 따오라이노 메양암 보시가 바가하트 부바테 다라이 부케니 가로관 남 TV 아호호나 나베 노리 빠일까 아래기 나빠 매이 띠비띠비기 어저 나베
0: 사싱어 이메 암치아노 아키리원 TV 에 본띠이마 또 나빠 니깐 바타코 코니까 눈원 나나우신 띠기리베스 아래 까코로워키 Nongorokon na pamay, tipi-tipi ki ocho nata, e pundai sinakon na pangkain tayinari, itirani suwan tamon tayiriki, ocho rawan da tayiriki, jawa suwan tamon ng apong, tipi me uwan tawan o away jawa awan na
1: pangkain. Auringa, ngay yawahan, rungan na nakapi may suwan ni nome tapa me kiripes, awam kiriwan TV, ene mga roniko na pentetayan, ni kong uraiko, Oni kami takuku ni pai kariki ni kanwan na program to kome te ni kai mameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabus mai. Ami katanwata aki ina kuna nong raya ki oni metaku kina ki yon te TV na koya te botan na mameta.
1: Ang koya ere kukai na nua tira vere venam po taki si tauroi na pinika roya na kon nere kutangiria ne pona ay metiroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauroi na pin live on mi po taki. Ay pupuran kasi watake ang matakwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni ka pakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung nga met te pupuwa te tara. O ay riki na pa na koim te VIP kiti pakaan po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay. Isuwa tenung wakea, akea awawanungwa tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea, ni mewa taporo wakea, ni mewa wawa. De itaki marongorong ay kapa. Ipun kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami ng roiko ni katopong men kiriwan tini.

0: Day 이게 아이가 봉인 시리아 게일 고난이 기나디 데미세 인지니어링 데이 허일레이
1: 과타냐 에닝 더 로이드 보다 기니 마쿠리 아리타 메 마쿠리안 가리기라 게 아카디 메트완 고라코라 게 미세 니카라와 아나부카네루 이부킨 봉인 데 인지니어링 데이 게 아이가 봉인 시리아 게 본 미세 인지니어링 데이
0: Huawei kwa kiti leo, akiwa tepo ngare na katini kei kakao kini ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata, soho!
1: Ya, hindi mo, wakira kakao kini insinia.
0: Insinia puni ngayi ya wakin na nakarikina kini pesa ika bubura nero na katitei, pa ngarina nonchaka ini peri. Karawat na kawai, tepo ris, suwan na otaran wakin tiran ba ila menuroi, kita kima kain na kusinan. Oi makul ni kira kira kora kora akia kira kira kira tai Herman
1: kampana kia mena yan mese pun PUB KHS BVU Core or Projects kia kina kina raya at BMUs
2: au ringa pa kwa pina ni mewa pangintana makai na yasun au ane titai arina kara wakin kande tipu kandaru pupura arina kara wakin tipu edik skwea ipukin tungane ya pungin sinia arina mewa urina nun panani kiribas Or nanun de live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kini bau tu kaki ya. Ada di sini ya. Aki yang ayah. Aki anak nak tahu roy. Tapi kau apa nak kiri bas? Nanun de tahu. Aika bau.